0: You fools.
1: Næsta upptökan vi Otna Johansen ur Vestmannaøtjun. Upptökan enten frá 1971, 1972, ta i han ei konserter her. Otna kjente vel fyrjar, han ei starva som blævmaver i fyrjun i 1993, ta i han starvaist av morgonblænum. Og papi hans herra som åtte skip i Vestmannaøtjun, hei flere føringar og silti vid skipansvinnum, så Otna skilte vel fyrst. Otna gjør det settende kjentur politikare, men slepte omgande sanjinum. Han skipa i nøkker år fyrir fylagsanje til Tjóhatui, og er et slag av stevne etla festivalet i Vestmannaøtjun. Vi tar Otna. Gaskan ikke så god.
2: En av bókum Halldórs Laxness heitir Sjálfstætt fólk. Í þeirri bók segir frá Bjarti í sumarhúsum, hörðum kalli, helvítis skepnu og rudda en talin dæmi gerður Íslendingur ekta Íslendingur og hann var mjög harður elskaði engan nema eina manneskju það var fósturdóttir hans sem hét Ásta Sóllilja hún varð barns hafandi 15 ára gömul en þá rak Bjartur í sumarhúsum hana frá sér rak hann að heiman og vildi aldrei tala við hana meir en 30 árum seinna þá sendi hann henni þessar þrjár vísur sem sýndu það að honum þótti væntum Ástu Sóllilju þrátt fyrir allt

Það næsta ég skal syngja ein vögguvísa Það yfirhust hér að ég ætla ekki bóðum að sofa på nekkar smelt smáta Men það alltså ein vögguvísa som við svo heldur að það Bjarni Erger Jakobsen í Jörgstan Ég veit ekki om du kjennar Bjarni Erger Jakobsen men hann eitir alltså annars simme hann sendi ég Hann hefur gjort þessir vísna og við heldum góð Nú kom við hugsa bötn Bötn svo ólsvalja fitt Ég mötti hans smádrangi nú en daginn uppi hér uppi gripsvenan Svo prataði við svo þess Olvarstós en að löta Svo sér við hann hversu gammal svo góða Já, hann var 6 år men mamma segir til að þegar pappi sér svo ólsvalja smægin Svo kunni gott við

Svíðan haldi að við hugsaði mig að við skulle gera eitt lúið stuttlet innsle en middlen að því að við erum akkur hent svo nefnir sér okkur nefnir farjun og þess aðeina stíðanir. Við hafa jú haft eitt kongabesök, kongalett besök og þegar við erum öllu rúleik í hér að landi, altså þegar er fyrst einasta hól næstan sem blivin tippt til utan akkurat berghólina og ég ætla að fóa tíknum ég segir vísinni hér að syngja við öll upp á það sænasta linjina við þú öll leið til hánar við færa

0: Thank you.
1: Það sústa, það sem ég ætla að enda við, það ein svensk vísa sem Sven Bestu Tóp hefur gjörst. Hún handlar Evel Liljenbeck og Rönnardal.

0: Nei, fyrir fyrsta fyrir að vera upp í dældinni Það það ongat yfirlifa í best dældin þá Som nú sé vestur
1: Það kom upp í Einju
0: Já, sé það það?
1: Já
0: Já
1: Já,
0: já fyrsta ári svo í Einju
1: Já
0: Nemlega Og Ég ongat yfir sér svo ytli út som ég enda hann fyrir Og í byrjan jár Þetta það ringast
1: að Já, hér til haldi ég að þau segja Hælt horribelt
0: Já, men þú varst nummer 8 við 13 stíðin
1: Ja, precis
0: Og þú var ekki kjæpt störstin Þú var ekki ansett fyrirverandi norskar toppvenjar Þú var ansett hår yngar Altså, þú sagt takk fyrir til Sjönberg Og þú vald losnina til lokala losnina Hennar som man bujar eftir Hennar som man ikkir og sånne kom fyrir
2: Nú kom við ekki vita Sjóna við vita hvað það enda við Tekan enda skrúan ekv Eller tekan bröyta skrúan ekv Stadvek í landskapisni Men det är östen alltså är halt det östen så ett gott signal till förska vänner att att förska vänner då just till pusha för chepa och när stött nu Danmark för att kunna

Hefur þú okkur hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma á tónleikur. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo. Kurator í dag Johannes Gerr Pedersen.

0: Hatta ver kurator Jóhannes Geir Pedersen valde tónleikin. Og nú Frans Jensen til reiðar við tíðindum, klokkan 3.
1: Íslandska verjuskipi Tor kom í gjørskvaldi fram á skipi hjá Paul Watson, bandero som sildi í íslenskum sjekvi vestan fyrir Ísland. Sjóar í skipi fyrir að fylgja skipin og affærinu í íslenskum sjekvi. Ombord á íslenska sjóar í skipin umframt manningina, 5 sérdöldir og 4 folk frá sérvandu döldinu hjá sjóarinu. Georg Larsson stjóri fyrir sjóarina sýr við íslenska kringvarpi, at þetta allt fyrir skipa í samræði við lögmálaræði. Balkurinn hjá Paul Watson hefur fleiri fyrir, hætt skipinu hjá barstafinan Kvelur og sagt at endamál við fyrirni til Íslands að stegga kvelavöginu. Skipi hjá Paul Watson Bandero kom leiðardeginn inn íslenska sjómarskja. Myndlaugan hrættu á manninsin bóra Bandero að tendra AIS-skipanna som annars var slögt. AIS stendur fyrir Automatic Identification System og vísu dátur skipe, knattstöðuna og hvaðan við og hversu skjótt það siglur. Og í minsta lagi 5 folk drepin af skotum í Norður-Tysklandi nú Dövratúi í dag. Ein maður sem hildin að hafa skot í handtíkin. Ein annar personur eisini tíkin skrifa tyskir miðlar. Það var klokkan 3:08 okkar að tói og í midbúinnum stati 33 km vestan fyrir Hamburg að skottilbúrin ver. Politíu hætti að fólk halda sig bústur frá ötsinum. Politíu hefur búa frá að öll þeir drypnu vaksin fólk. Flöri fólk eisin lösta. Enn óvist hvít hafa skottið. Øyjarnir av Tryggingarfellan Lúv kallar fund og høvudsætnum nú 17-barsten her der skulle kunnast om støvna. Fløyri undrast á að stjórun ansamallar vir offravur som þeim malbara sé.
2: Frutjadægin bórus tøyendne er stjórun og Tryggingarfellan Lúv sønastu 14 årene Jan Jakobsen fyrir frá som stjóru og að fela í samstundis tekur sig úr fyrirtökunni Globe Tracker som hefur kostat Lúv samtæsnum og her við fyrirsku Tryggingartekarunum 174 miljónir krónir. Og í dag klokkan 17:30 skulle øyjarnir av Lúv så hefa að vita hver fendur upp og hver fendur nýjur og tøy som alls samt meira lúkist önni gölu. Øyjarnir PF-fagfellan som telur 21 føresk fagfellu og oknafella í Lúv som tryggingartekarinn er sjálfur øyja. Som útvarpi hefur frætt det ikkje bæra nevndnar í fellunum bavun som kallat til kunnandi fund í høfusetnum hjá Lúv og AOS hatt í havn, men ombóð fyrir öll 21 fellegini og í PF-fagfellan og tar 35 liminir í ombudsránum som bænleis valdir av tryggingartekarinnum. Nekk bender æsni á at det upp á tøyina at øyjarni vera kunnægir tøy umbo ur bægi PF-fagfella og umbosranum som útvarpi hefur tosa vi, sía at þeir snöksa ondki vita hver kongur fyrir sig. Þeir setta sér æsni spurningin það bæri í stjórin som nú skal offrast, tøy þeir halda at hann neyvan hefur drøst allt einsamvallur og í haumildarlöysi, ondkin vil þeir gera vimversingar til máli og ærin fundun 17-parsin.
1: Det var Ingolf S. Olsen som grøyde fra. Utvarpet for å fylge vik og se løyker fer nå 17 og i dag. Og veruvannar, frusker vinter opp i struk av Østeninje 8-13 meter om skunde, skutja, eller ved vår Østøvund driv. Nå 17 har bare minket vinteren til frukslå til fruska vind fremvis Østeninger 5-20 meter om sekunde. Skiftende skyloft og okkur dele, hiten vi mittel 19 og 14 steg. Og i natt og fyrre bærsne morgen låt til frukslåt framvis av Østeninje 3-8 meter om skunde. Skutja, okkurst eile og i støvun møvelig av mjørske. Hiten vi mellom 8 og 12 steg.
3: Og i sommer spiller vi Jack kvørst torskvold etter det og vi går.
0: Åskronen nu sendt John Pop Versteron, Jakob Magnussen lägger till rätt oss.
4: Pop Versteron.

Tá næsti herrin særlig gamal, og han hefur haft mest í undertøknum síðan 2020, men det við ein stíli sum partvist atlutandi til hofjæsjunni tja Glory Gaynor og Øron og síðan Cool and the Gang. Ég tósi við hann hér Kanadamannum, The Weeknd, Save Your Tears, kalla sangrum. Cheers, well.

Hetta var en Fleetwood Mac við Lennon Landslide. Nú kemur en annar rolig sanger. Sangerin tjá einum bölkje som hefur heiti Massey Star. Ég held sjálf lengi að Massey Star var en sangerinda, men fann så stúst síðan í dag að það er en bölkje. Her kemur Fade Into You.